Sorti bagman le kè nou peyi. Avèk bon deyè lò mizik, de program ki gade ou konekte. Sèlman avèk 93.5 FM.